0: Я йшов зважені та щасливі, і я був переконаний, що ну, якщо я не худну, як вони по 3 кілограми на тиждень, значить я
1: щось з тобою не так.
0: Значить, що я ледащо, що я просто маю себе погано почувати, що я сам себе заганяти маю з цього приводу. І я зрозумів, що ну, це якби також не є здоровий стан, коли так багато худнеш з тижня на тиждень. Тому зараз зовсім інший мій підхід. Я також змінив свій підхід до ліків на ожиріння. Тому що перед взагалі тим, як я почав лікуватися, я не розумів, що мені здавалося, що ліки на ожиріння це просто щось зарезервоване для жителів Голівуду.

0: Голлівуду для зірок це дуже дороге щось і щось, що викликає різні хвороби, це не так. І ось за мною вже 26 тижнів, коли я на ліках і прекрасно себе почуваю.
1: Про цей такий технічний бік ми ще поговоримо, але ти сказав щось таке, за що я хочу вчепитися. Я перестав заганяти себе.
0: Так.
1: А як ти себе заганяв до цього? Що це означає?
0: Ну, власне, що я про себе думав найгірші речі у зв'язку з тим, що я коли худнув, в мене траплялися якісь там помилки, якісь там давав я слабинку, там десь мені траплялося, що, наприклад, там на якомусь застіллі, а чому, і що, якби, в мене приходило таке розуміння, що я зараз, ну, от ось я там посидів на дієті, там, 3 місяці, чи, ну, добре, або там 3 тижні, ось я з'їв щось таке одне, ну, все, дієта...
2: Пропало все.
0: Пропало все, так. Да. Але зараз я розумію, що, ну, якби, я не підходжу до мого, я це називаю просто, це для мене не дієта, це просто новий стиль життя. І я не підходжу до цього як до дієти, тобто як до чогось, що, скажімо так, має свій початок і кінець. Тільки, що я просто інакше харчуюся. Ось так я перестав себе заганяти. Я розумію, що я можу собі дозволити, до прикладу, коли я за кордоном десь, я собі дозволяю а тут якусь картоплю фрі з'їсти, а тут якісь десерти і так далі. Просто, якби, я цього не ну, та, трапляється читміли, звичайно. Звичайно, так. І, ну, загалом філософія така, що щоб якби мати здоровий підхід до взагалі схуднення, що 80/20, 80% їжі протягом дня має бути здоровою, 20% любе голубе. Снікерси, батончики, контики, ну, все, на що ми маємо тільки бажання. І я просто не дозволяю собі випасти з цього ритму, щоб якось так не збити цього прицілу. І я просто якби тестую цю систему, коли я за кордоном. Тобто я буду десь в якійсь поїздці. І тоді я якби сам себе змушую трішки до того, щоб з'їсти якийсь читміл, щоб просто моя сила волі отримала сигнал, що окей, може таке трапитися, але що я в такий спосіб теж тестую свою силу волі, що я після того читмілу можу повернутися до здорового харчування. І це в мене працює. Я за ці півроку, ну, не знаю, може так до 10 читмілів в мене було, і ось я далі худну.
2: А який в тебе результат за цих півроку?
0: За цих півроку?
1: 174 – це на
0: так,
1: початку.
0: Це стартова вага, 174. Теж треба додати, що для мене якби минулий рік це був найгірший рік мого життя. Це просто жахливий час, тому що померла моя мама, яка мене сама виховувала. Це для мене трагедія, з якою досі не можу собі дати раду. Я мусив закінчити дисертацію. Там 3 місяці після того, як моя мама померла, ще під кінець, там 5 днів перед дедлайном закінчилися мої 5-річні стосунки, тобто я був просто на дні. І я вирішив, що, ну, якби далі ще падати, ну, якби, можна ще далі, але навіщо, якщо можна відбитися від того. Ось. І тоді моя вага становила 174 кілограми. Це якби літом я набрав найбільше через те, що я заїдав стрес. Тому що їжа – це швидкий допамін, вона впливає дуже швидко на наші всі рецептори, впливає на наш осередок нагороди в мозку. І так це виглядало, що я кожного дня, там, навіть після такого важкого дня, коли я сидів в бібліотеці і писав роботу, я наїдався чіпсами і морозивом. Це просто моє улюблене комбо. І так, 174 кілограми це був вересень, це був жовтень. І зараз, після 6 місяців, я схуд 35,7 кілограми.
2: Вау.
1: А яка ціль? Чи маєш перед собою, власне, десь в голові цю ціль, цю цифру, до якої ти
0: перша цифра, ну, для мене це якби 2 етапи. Перша цифра така, яку я хочу, яка для мене є, скажімо, такою першою метою, це 99 кілограмів, щоб побачити вагу нижче 100 кілограмів, двоцифрову. Останнє, коли я бачив таку цифру, це був, здається, 6 клас, коли я важив 90 кілограмів, ну, це жесть. Але я розумію, що це якби так буде надмірна вага тоді, ну, коли я буду важити 99 кілограмів. Тому так ідеально би було для мене 80, десь так 80-75. Ну, це хардкор, але нічого, ну,
1: тримаємо кулаки.
0: Батя старається.
2: Ти розповів про свої невдалі спроби так схуднути. Якщо можеш нам сказати, скільки це тривало? І, я так розумію, ти пробував тоді схуднути самотужки?
0: Самотужки, так. Перша моя спроба була десь у класі, напевно, п'ятому або шостому, скоріше всього. У нас з'явився новий фізрук, і ми почали з ним ходити там на якийсь на волейбол. Він там нас також відкрили в школі спортивний зал. Ми там теж цей зал ходили. І там якби якось так, я бачив, зараз, коли я бачу по фотках, я бачу, що... А я тоді так, ну, якби краще виглядав, і якби худіше, і так, а що пішло не так?
2: Так нічого,
0: так? Так, нічого, так. І потім у 2012 році була така моя свідома, власне, така спроба, коли я там сам собі готував, коли я ходив в зал частіше. Але після 2 тижнів ми приїхали сюди в Варшаву на конкурс, виграли цей конкурс, отримали гроші. І я такий, ну, тепер я маю закупитися в магазинах всім, чого немає в Україні. Я навіть, коли важу 120 кілограмів, показую іншим фотки, коли я тоді... Як я тоді виглядав, коли я стільки важив. Вони мені кажуть, ну так, ну ти, напевно, 90 важив. І я такий, о, тут цікаво.

0: як я буду виглядати, коли я буду важити саме 90. І тоді в мене був просто помилкова ціль схуднення. Я хотів знайти стосунки, хотів знайти свою другу половинку. Це вдалося, і все пішло.
1: А і знову почав набирати
0: знову
1: вагу,
0: почав
1: так,
0: набирати.
1: Після того, як
0: потім, коли почалася війна, я тоді був на Мальті на Ерасмусі. Починається війна. Ми родина у Львові, я взагалі в стресі страшенному. І я тоді, якби за час Ерасмуса, я теж дуже набрав. Це була тоді моя найбільша вага 167. Я почав, коли повернувся з Ерасмуса, я почав її знову скидати. І я дійшов до 127. Потім у мене там ще була операція. І після цієї операції пішло знову вверх.
2: Тобто стосунки – це пастка.
0: Пастка, так, небезпечно.
2: От, але ти кажеш, самотужки, а зараз з тобою працює команда людей. Як так сталося?
0: Сталося так, що я, так як я сказав на початку, що я був на подкасті, там після цього подкасту я звернувся до діабетолог, запитав її, що я маю зробити перед візитом в неї, які кроки, які аналізи маю здати. Вона відізвалася просто до команди Міхова, і вони мені запропонували таку саме таку програму. І я знаю, що без них я б взагалі, по-перше, тут би я не сидів, і я, напевно, би не мав таких кілограмів, стількох кілограмів втрачених. І я просто це щось, що якби для мене дуже важливо, і я вірю в такі знаки, в такі сигнали, тому що я побачив повідомлення про те, що вони шукають людей до подкасту 30 вересня, коли я чекав, це був день, коли в мене був дедлайн з докторатом, я його віддав, дисертацію, чекав на подружку, я побачив, такий, круто.
1: Спробую,
0: і це вдалося.
2: Взагалі можливо це зробити самотужки і доцільно?
0: Складне питання. Я думаю, це залежить від того, чи ми маємо який ступінь ожиріння. Я, звичайно, не спеціаліст, але мені так здається, що якщо в нас є десь 15-20 кілограмів, які треба втратити, мені здається, що це можна зробити самотужки, якось там обмежуючися, читаючи про різні методи. Натомість, якщо таке велике ожиріння, яке було в мене, це без допомоги спеціалістів це не є можливо, тому що все ж таки вони краще знають, як хворобу лікувати, тому що це хвороба, як хворобу лікувати, які лікування краще. І я, коли маю якісь питання, якісь свої там дилема, чи мені зробити так, чи мені зробити так, то в мене є спеціаліст, я його питаю, і от я отримую відповідь. Наприклад, в мене так зараз було кілька, десь місяць тому проблем. Для того, щоб самого себе мотивувати до того, що окей, не бути сконцентрованим в 100% на тому, що ось я на дієті. І для мене це процес, який відбувається десь там на фоні. Це не є головна концентрація, якби щось, що концентрує повністю мою увагу. І так вийшло, що я вирішив просто поділитися з іншими тим, що мене болить, з якими я проблемами борюся. І загалом я, так кажу, давно хотів бути якось просто, публікувати в мережі. Це мені це подобається. Просто щось, це моє хобі, можна так навіть сказати. Mm-hmm. Мені подобається монтувати, шукати ідеї, прописувати сценарії, знімати це все. Це, звичайно, складно, але це мені подобається. І так якось сталося, що перший мій ролик залетів і на Тіктоці, і на Інстаграмі, і взагалі в інших соцмережах, і наступні залітали, і якось так залітали, і далі залітають. І мені дуже приємно, і я побачив, що я можу мотивувати, це, звичайно, дуже так трохи демагогічно, але що я можу мотивувати інших людей до того, щоб, навіть, не знаю, просто піти на прогулянку. І якби я не є спеціалістом, тільки я просто показую свою дорогу, те, з чим я борюся, я максимально щирий в цьому. І це мені допомагає також боротися з якимись там своїми внутрішніми демонами, з якоюсь там будувати впевненість в собі, розуміти, що мені подобається. І це мені також дає масу людей, які мене підтримують, які мені пишуть позитивні коментарі. Звичайно, я боявся хейту, тому що він якби неуникненний.
2: Це важко було почати, так?
0: Важко було закинути цей перший ролик, тому що я розумів, що ось перший, і тоді треба зразу другий, і третій, і четвертий, і п'ятий, і наступні. І така просто регулярність, вона складна, але я вже до цього звик.
1: І теж ти не приховуєш своїх емоцій, бо теж і плачеш, і говориш про те, що важко. Ми зібрали кілька коментарів.
0: О, мені ж цікаво. Я вам скажу одразу про те, що мені важко. Я боявся, власне, хейту з цього приводу, що мені будуть писати, ти ж не плачеш. Але нього немає. Тому що я розумію, що, всі плачуть. Всім складно худнути. Це не є

так, що, ну, я не знаю, наприклад, мене більше змотивує худнуча людина, яка худне, яка моєї комплекції, яка має ті самі проблеми, що я, а не просто суперфіт-тренер, фітнес-тренер, в якого ідеальне тіло, і взагалі він такий супер. Ну, для мене це якби я розумію, що одразу підсвідомо, навіть якщо, ну, це також важка робота, я розумію підсвідомо, що, ну, блін, ну, в нього або в неї, ну, не було таких проблем, як в мене, а просто хтось такої комплекції, як я, така пишка-пушка,

0: Ну то я розумію, що ця людина має ті самі проблеми, ті самі комплекси, що я, тому я їй більше вірю. Ось, і мені навіть з'явився, був такий коментар один від хайтера, який мені написав, чи тобі не соромно бути таким, зараз як це було, таким вразливим? Чи тобі не соромно бути вразливим чоловіком? Я кажу, аж взагалі в чому
1: проблема? А хлопаки не плачу.
0: Хлопаки не плачу, так. І що я не справжній чоловік, тому що я плачу і показую це. Я такий, а я люблю з хайтерами вступати в перепалку, я люблю з ними, так, знаєте, спілкуватися. І це було, я до нього написав, кажу, а що ти маєш на увазі? Чому це так? Ну, тому що ти плачеш, тому що показуєш, що тобі складно, тобі треба просто бути таким чоловіком, який там піднімає желізо і так далі.
2: Бідний хайтер, як йому важко жити.
0: Так. Мені цікаво, які ви коментарі зібрали.
1: Ну, ми зібрали з Фейсбука коментарі.
2: Ну, які. Дякую, що єстеш і ще собою діліш. Теж єстеш вспарчем для мене і вілу інших осіб. Відать виразні, що ще змнішаш, тішу ще враз з тобою. Єстем з тебе мега думна, виглядаєш фантастичне, малеєш, але рощнеш. Такий парадокс, і то є дуже будуюче. І дуже важливий коментар. Супер, мі бракує тей енергії до валки.
0: Ну, це для мене, звичайно, зараз так дуже... Я маю проблеми з тим, щоб говорити про себе, якогось блогера і так далі, що якось там мотивується. Для мене, якби, ну, я собі здаю з цього справу, але ну, мені важко про це якби розказувати іншим, тому що я собі думаю, блін, ну, я такий прям пихатий якийсь, що я про це розказую, а чого ж це я так той? Треба бути більш критичним до себе. Ну, але якщо з'являються такі коментарі, мені це, по-перше, дуже приємно, особливо, ну, якби, крім того, що є коментарі, ну, на вулицях підходять. Це для мене, якби, мені це важко ще психологічно.
1: А розпізнають тебе вже на вулицях?
0: Так, так. Одного тижня, там, здається. Це жесть. Це жесть.
1: Це жесть чи клас?
0: Це класно. Це дуже класно. Те, що, не знаю, ну, я себе мушу постійно пильнувати, правда? Мені навіть був такий випадок, що я був в бажі Млечним, тому що я не встиг щось там собі приготувати. І, ну, я там замовив щось там, тому що завжди, коли я не маю часу готувати собі, я просто беру, десь замовляю страви, які схожі до тих, які я маю в дієті. Ну, так я собі це якби так компенсую. І потім написав до мене працівник цього бару Млечного, а ти твої зімняки з курчаком, а то є фіт? А я такий, в смислі? А вони, ну я тобі подавав цю страву в бажі Млечним. І я такий, тут треба себе пильнувати. Це, до речі, жарт моєї мами, яка мені завжди казала, що вона ніколи не може переходити на червоним світло дорогу, тому що завжди за рогом десь буде її учень, який її побачить. Вона була вчителькою. І я про це зараз постійно думаю, що я мушу себе пильнувати. Так.
1: Ну, то вже картопля фрі пролітає, я так розумію.
0: Тільки за кордоном, так.
1: Ми про хейт вже...
2: Тому за кордоном.
1: Так. Ми вже про хейт трішечки почали говорити. Ти 25 квітня зустрівся із молоддю, з якою, власне, розмовляв. Так, і я прочитала цей твій пост, ну, такий, що це для тебе був новий досвід. І ви розмовляли про хейт, як впоратися з хейтом. І так, які твої поради, як ти собі даєш раду? Ну, ти сказав, що любиш вступати
0: в перепалку. Загалом, моя рада була така, щоб кожен реагував на хейт так, як йому комфортно. Тому що є люди, які блокують одразу хейтерів, є люди, які вступають в перепалку, як я, є люди, які... для яких це важко психологічно, і вони мусять з кимось це обговорити. Якби кожен метод реагування, спосіб реагування на хейт, він якби хороший, якщо він для цієї людини властивий. В моєму випадку це сміх, мені завжди подобається так вступати з ними в таку смішну перепалку і їх так якось так, знаєте, інтелігентно їх присаджувати на місце. Це мій спосіб. Якби я розумію, що також дуже важливо, щоб хейт не змінював нашого мислення. Тобто, якби звичайно, якби ми реагуємо, бачите такий коментар, він викликає в нас якісь емоції, але важливо, і думки, важливо те, щоб потім це не перенеслося в якийсь такий тривалий стан. Тому що, ну ось, в мене був такий кейс, саме ось кінець вересня, який мені показав, що таке хейт, і як я маю на нього реагувати. Це був кінець вересня, я закінчую писати дисертацію, просто в мене так званий пожар в смітнику, я не знаю, за що хапатися, тут треба якісь поправки наносити, тут щось не закінчено, ну... жесть. І потім в мене на роботі була там одна ситуація така, що ми робили це тоді, коли дрони прилетіли в Польщу. І один з популярних...
2: 20 вересня.
0: Так, один з дуже популярних польських блогерів, таких типу, що експерт від цього, він, ну,

0: сівав дезінформацію, можна про це сказати. Якби викликав якийсь страх і так далі. І я про це зробив матеріал, я про це поділився в себе в історії на інстаграмі. Ну і я там допустив помилки граматичні. І це правда, тому що, власне, апропо людей, які знають польську і українську, тому що польською буде атак дронів, а українською атака дронів. Ну і тут я допустив помилку, я признаю, але це була помилка, яку я пропустив виключно в себе в історії на інстаграмі. На екрані все було чітко. Ну і він мене схайтував, всю нашу програму і так далі. І мені почали писати люди, там коментарі і так далі. І один мені написав, за матеріал про цього блогера ти повинен здохнути. Так. І це було саме в ситуації, коли я тут 2 дні тому в мене закінчилися стосунки, тут мені треба віддати докторат, і потім я почав собі думати, а може дійсно я не маю його віддавати? Чому я маю його взагалі здати, закінчити, чи я взагалі маю право себе, буду мати право називати себе польським філологом, якщо я ось такі помилки допускаю? А потім я подумав, що ну добре, ну от... Якщо я просто піддамся, якщо я на цю провокацію, то в мене не буде докторату. І я вирішив, що та ладно, Боже. Mm-hmm. Що там? Ну, це, звичайно, зіпсувало мій настрій на декілька годин. Це мені показало, що ну, все ж таки моя шкіра твердіша, і що моя менталочка сильніша, і що вона витримає один хейтерський такий аж коментар в мій бік. Ну і все, і от зараз я чекаю на захист.
1: То скажи нарешті, яка тема твоєї дисертації?
0: Так, я написав дисертацію про мовну свідомість носіїв польської мови у Львові. Це загалом дисертація,
1: яка в Львові, супер.
0: Так є, яка мала бути присвячена загалом функціонуванню сучасної польської мови у Львові серед не тільки якби польської меншини, але загалом ще серед людей, які знають польську мову. Тобто це є і етнічні поляки, і люди з змішаних родин, і також українці або там інші представники інших народів етнічних, які знають польську. Але ну трішки ця робота була обмежена, і через те я писав про мовну свідомість, саме про те, як підходять, яке ставлення до польської мови мають саме носії польської мови у Львові.
2: Я би ще хотіла повернутися до цієї зустрічі із молоддю, чи вони тобі говорили про свої кейси, за що?
0: Так, це, звичайно, було дуже, дуже важко для них, тому що це було, там було 260 людей, якби для мене це якісь вічі
2: було.
0: При
2: всіх сказати, так?
0: При всіх сказати, це також акт відваги величезної.
1: Ну так, це ж на Інстаграм.
0: Так, і мені запам'яталася одна дівчинка, яка було видно, що вона так, її там в класі не дуже поважають, і вона запитала мене, вона сама, не пам'ятаю вже, на якому порталі вона публікує свої роботи, і вона отримує хейт зі сторони інших людей стосовно того, що її роботи зроблені штучною інтелігенцією. Так кажеться, так говориться українською?
1: Інтелектом.
0: Інтелектом, так. Штучним, так. Ші і.
2: Так,
0: так. Що він створений, що вони створені штучним інтелектом. І вона запитала мене, а що я маю робити з цим? Я кажу, ну, а ти сама їх створила? Я кажу, то. Кажу, ну, а маєш позитивні коментарі? Маю. Ну, а які співвідношення? Ну, позитивних 60, негативних 30. Я кажу, ну, так бачиш, більшість позитивних, якби, заглянь на мої сторінки, там теж завжди з'являються негативні коментарі. Це нормально, це просто побічний ефект публічності, того, що ми з'являємося в мережі. Ну, не може бути так, що все буде всім ідеально подобатися. Ну, звичайно, завжди буде так, що комусь щось буде, хтось буде некомфортно себе почувати з чимось. Тому що, ну, якби... які джерела хайту? Джерела хайту такі, що хтось має якісь комплекси, пов'язані з тим, що, допустимо, не знаю, ось, наприклад, я худно, і мені це вдається. І для когось це вже проблема. Тому що, а чому це він худне, йому вдається, а мені не вдається? Ну, давайте я його схейтую.
2: А в тебе був хейт перед тим, як ти почав худнути, власне, хейт за те, що ти виглядаєш інакше, ніж, власне, показують нам по телебаченню або ж на ранвеях.
1: А, до речі, а ти завжди був таким трошки великим?
0: Ну, ні, не трошки. Так. Був. Для дуже важливо те, що він не був від близьких і від людей, від друзів, від знайомих і так далі, бо вони просто боялися за мене. Я пам'ятаю, що ось коли я зустрівся з подругами на початку жовтня, і потім мені зараз моя подруга Касандра це казала, що вони, коли я пішов, вже вони говорили між собою, що вони, що одна Настя не хоче мене провідувати на цвинтарі. Я такий просто, зараз я думаю, такий, я в відповідному моменті зробив крок назад, який так направду був кроком вперед. І це також, я маю таку привілегію.

0: Що мої друзі мені казали, що вони ніколи мене не бачили мене через призмат моєї ваги, не оцінювали тільки, тому що я завжди такий був. Тому це тако, звичайно, це було так, що я якби дуже, скажімо так, впевнений в собі. Я такий дуже гей, душа компанії,
1: але екстраверт.
0: Екстраверт жорсткий, так. І тому я так тут зараз з вами дуже балакаю, дуже так балакливий саме. І вони мене ніколи не оцінювали через призмат власне ваги і того, що, допустимо, я так виглядаю. Вони, звичайно, там з турботи про мене там мені казали деколи, що блін, давай, може так, а може ми з тобою підемо кудись. І це якби дуже, дуже приємно. Звичайно, я якби втікав від цієї проблеми. Це якби, теж нормальний процес людський. Ось з таких коментарів, які мені запам'яталися, я навіть побачив свій допис на Фейсбуці. Це було 6 років тому, коли була моя ця попередня спроба. Я коли заходив в автобус, мені якась жіночка кинула «Але кнур!» Та. І я потім написав на Фейсбуці. Напишіть в коментарях, яким звіженцем вистачте. А з недавніх ситуацій була така, це трапилося у жовтні на початку. Я був в бібліотеці університетській у Варшаві, там є на даху огороди, так, сади. І там такий вузький місточок був. І ми там з подругами були, там нікого не було. Раптово прийшла екскурсія старих дідів. І один з них, коли ми проходили, тому що там треба було протискатися між ними, звичайно, це якби їх проблема, що не стали на цьому місточку. Треба було протискатися, і один до мене сказав: «Зоня Грубас», таким голосом. Ну і я, звичайно, так, типу, не зрозумів, що це було до мене. Потім я вже був далі. Звичайно, мені хороша відповідь прийшла набагато пізніше, як це приходить, ріпости. Та. І це мене прям заболіло. Ну, це, якби, звичайно, це свідчило про нього. І для мене це, власне, це мене дивує, що часто, ну, наприклад, на Фейсбуці більше хайту, ніж в інших соцмережах. І що там, ну, наприклад, старші люди більше хайтують мене на Фейсбуці. І це для мене шок, звичайно. Так. Навіть було таких двох хейтерів, які був такий один, який коментував кожен мій пост. Звичайно, це приємно для алгоритмів, правда? Я міг йому відповідати і так далі, але там вже просто почався, ну, я десь толерував це десь 3 місяці, ну, але потім це вже було тумач, я його заблокував. І потім був ще такий один, він трішки менше, але теж мене так хитував, що кожен так пост мені відповідав на кожен пост. Може, не на кожен, рідше, ніж той перший, але потім він якось перестав просто сам з себе коментувати.
2: Станіславе, ми почали з того, що ти набрався відваги. Угу. Але, судячи з твоїх слів, ти теж набрався досвіду, розуму, в тебе є команда, є підтримка. Ти сказав про цю дівчинку, яка стикається з хейтом, про цю розмову. А як би ти міг коротенько дати пораду зараз комусь, хто такої підтримки, таких знань немає, а проблема така ж?
0: Така ж, як в мене, ожиріння, так? Угу. І публікування в мережі, чи ні? Чи просто?
2: Ожиріння.
1: Ожиріння би так.
0: Ожиріння. Передусім зрозуміти, що це хвороба. Хвороба, яка має різних 200 ускладнень, яка веде, яка, крім того, що ускладнює життя, вона приводить до смерті. І вона скорочує життя. Це хвороба, яка дуже має великий, не знаю, як це сказати, українською тенденцією навротове. Тобто, що вона повертається. Це так званий ефект йо-йо, власне. Що ця хвороба, навіть якщо ми її вилікували, ми мусимо постійно бути на чеку, що вона може повернутися. Так трапляється. Ну, часто так трапляється. Навіть люди, які проходять баріатричну операцію, вони і так деколи трапляється так, що вони проходять другу операцію баріатричну. Що вони після цієї операції мають брати ліки на ожиріння. Ну, це жесть. І просто розуміти, що реально життя без лишніх кілограмів, по-перше, довше, по-друге, здоровіше, по-третє, веселіше, по-четверте, приємніше. Якби мій внутрішній стан реально змінився кардинально, що я просто, ну, в мене є зараз інші проблеми, але саме ось ця зона мого життя, вона реально в доброму руслі проведена.
1: Дякуємо, Стасю. Дякую. От вагі.
0: Дякуємо
1: дуже тобі за цю розмову, яку, я думаю, без перебільшення можна назвати мотиваційною, правда?
0: Я так надіюсь.

0: Дякуємо. А дякуємо нашим слухачам і глядачам. Нагадаємо, гостем програми «Пів на пів» був Станіслав Апрілашвілі, журналіст і блогер Стасю от Вагія.
1: Дякую.
2: А ми його колеги Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика.
1: Залишайтеся
0: з нами.
1: Це Польське радіо для України.

ними біжу. А які ж неї додому, може, день біленький. А там фати, там які, та то мої маленькі. Бо у мене перехвати за цим.

z sobą spędziliśmy chwilę i choć one mnie przeszły tak.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини,
0: інтерв'ю,
1: подкасти,
0: музика. Будьте з нами!

серед ночі під вікном, і на мене наступає холод. Знову я не хочу йти додому, щоб не слухати твої приколи. Слава Богу, в мене завтра поїзд, і для тебе місця там немає. Правда, на вокзал нас їде двоє, я і Люда.

зашити крило. Тільки я давно уже не мачу. І коли я вискочив за пивом, ти мене вже більше не побачиш. Тільки фотографія з альбому хай мені нагадує про тебе. Вчора ми були як два в одному, а сьогодні як завжди.

Та, сюди, давай заходимо. Оу, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікро на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо липлячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зборись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час на мить.

змогти зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростою тіло вранці, витягнувши кам'я.

схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. В піснях гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе я не беру її. Але віра на труп підбурює на рух. І цей хіп-хоп не рух.